0: 예, 눈도 덮으면 꽃에 가게 그러. 제가 파티할 레짐이, 에도 밖에 파티할 레짐이, 제가 루티아블 글루빙에 베이. 이리야 구먹고, 사, 빠드는 파이는 빠치. 에, 컴멘드라의 서비스, 메멘드라의 서비스. 왜 베이? 하게로는 빠치, 빠드 디끼 디끼 때, 센텐디 게룬데이. 에, 건나게 팔로 서비스, le diable et il
1: dit... Ah non, mais on revient toujours au diable. On revient toujours au diable.
2: D'après aussi, à qui t'as rien eu quand tu nous fais des... E di chi mette per accompagnare il carabinato?
3: Ma se pas io, chi dico te io? Ma grande me lo contene, ma ci mi rappel più. Ma ci mi rappel
2: più. E dai te accompagnare per un buco. Il canale rivinato. Allora gli vuole coprire tutto il ruolo. Quando gli vuole coprire tutto il ruolo, le buche gli dice, suite al cemento ruolo. E gli ammene giù la porta. Quando gli ammene la porta, gli ammene la sua fame, va via se sei alla venita. E tre minuti da quella bestia, che se non è. Allora sai, te finire, avete partito.
3: Che sono diavoli.
2: E se te potete lo diavolo, qui. Se te buco.
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha